مزدور سلطانپوری نے 24 مئی 2000 میں دنیا کو الوداع کہہ دیا اور ہمیں دے گئے ہزاروں گیت گنگنانے کے لیے. آپ اپنے گیتوں سے ہمارے بیچ ہمیشہ رہیں گے.